0: Cafiri Aquarium, gătăță cuțani, najdobroj, najvkusnot, Chef Ivan, complet ponuda od cijela italijanska kujna, besplatna dostava do vašio dom. To je samo da naračeš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Tijak auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijak auto Evgelija, ne može da go nema. Tijak auto.

0: Shift Shop, Make More Dream of Me. Dobar den i dobre dojde. Momentalno 21 minuta po 16, vreme da se pušti malo mozakot na pasanje. Zamisli da živeš v nekoja paralelna realnost i možeš da se oženiš ili da se omožiš so bilo koja javna ličnost. Koje bi si zel za soprug ili za soproga? Ajde vednož na Viber 072-607-7777. Mr. Beast, najpoznatijot youtuber, se oženi i koja je sega mlavetot na internet, negovata žena si je dobila konečna šansa ta velat da se omoži za svojot umilen youtuber. Pa zašto da ne? Ne li? Da možem, jaz bi se oženila sa mojot umilen, The Weeknd. Toa je toa. Dimitri, naprimer, vaka domašno saka da igra v zimjava, veli se znaje so Jana Spirkovska, mojot umilena pejačka. Ete, gledate, znači fino, fin izbor. Po toa, oni me vaka, Dragana, veli so Branko Crvenkovski, ama na pomladi godini. Ne znam zašto, ama ova ne je prv pa da slušam za Branko Crvenkovski od žena. Angela bi si go zdjela Brad Pitt, klasika, apsolutna klasika, i Filip Karleuša. Ete, pak se vrakem ovde na Balkanot. Interesno, prošarav me malku, propatuvav me, so misli, se osvježiv me malku, ne li, sepak, brnavo misli, da bideme taka. Nekogaš i negde sam neko. E vi ne, znači ne se lutate od drugata strana sega ako piša dečko ti ili devojka ti neko ja dovija što bi ja porakjeta. Znači to čisto tako fantaziram, ali sigurno mori me mozak od sreda ravot na nedela.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Izberi destinacija i trgni. Uživaj v avanturite. Безбедно низ целиот свет со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Вимилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
4: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.